شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقتدر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظهیر